0: שואלים מי זה בטלפון אבל עושה אבונה ג'יגה מה בבזה
1: עוד נראה ביסירי
0: ג'יגה מסטר קי ג'י טים מושה
1: גם ירסה
0: שישי טים מה מבום זה אמר הוא פרצ'ון הוא ניתם ועוד אני כאילו פולה בגיף כדי אני גיבולו כאילו גם יצא לרק היי ממה גם יכולה לרדה הוא פלרדים ארו בעצם נטוע ונן טוע מבום זה עשה רובי זה עשה צור
1: היי
0: תראי תראי חכים לכל מבצע בצולה תראי מוז'יטה מוכן הרדה מנת אז על הרבה, תראה לגרע כרסה, חימן מבין, זו! מסטר קי ג'י, פירה ביצוע וויה וויה, מהו לפי סייפן?
1: הם
0: משהו מעניין בסביבת הלפלאפה לצורה, יבואו הנה, חנטה דאגור בצורה, מה בומזה?
1: כן.
0: ואני צבאים הוא הפעפה מונם, הקצי בעוני היום מתלום מהי כותלו בת שוברנת, מתלום מהי כותלו בת שוברנת, בת לה, בת שעת היגותו המחור, בת היגותו רטינג, מוי לאומורי, גילה רבונה, כי גיבורי אתה בן הבום זה. כי בילי ברילי מונה. כי בילי ברילי. מי לא מורים. די שזה פית הסול. שזה נתן ספית הסול. די פוון די לימונה. וואפולה.
1: בהתה.
0: וואפולה בלמלה. בהנתי.
1: וואפולה.
0: Tu vois tu répètes ça. Ouais. Ça fait quoi? Mais ça fait là.
1: OK.
0: Tu as offert né et ça qui
1: les OK, allez.
0: Et bon le khota les paming les la manager le sergent le khoa mwepi le private tieho bi wa gena et qui sont. Balle malato.
1: Allo tieho.
0: Wa plao ya le le khwele no ku khothatso makibinyane le modise pakela. Aje ba le ba khama ba ba diela ka tamong la mohala ka 2017 me ubedi bona bo lebeletse go he botle boitile mo motswana ka 28 tsa part
1: hey a lot happened bo ma 2017
0: ba ba mo la tama bom bom ba ile ba fuma ba lo mo me ba se ba lo hlola ba lo itla motswana le pele ntala ma bom sa je hey mna hana 9 years down the line mo na ke ona ba le makuma e ka ma khotla go na ka se ka pelana ma bom sa se le mo fela ba go tsi
1: hey yane ya
0: hothata se le mofala re re
1: wa bana di ntshotse o tla yetsa gale fela jale ka hlolo yona ntse tla ka nnete ya yena ya
0: tla le mo jwa tawo sheba ya ile go bolae mo jwa tawo sheba lena ke mo shebi
1: o re na tla tsama
0: ra tla ka
1: pe na ke rena ha na ka hlolo tsa bo polao ke bo bokae time
0: sa re tlo ka 10 yo di
1: ya no
0: le ke la he ma ga mabumu za batho ba se o nka bo phela wa motho jwa
1: khama makhla ka noke
0: eh
1: o ka ga le tama la mahai
0: ha uta yo ela tsebe batla tsho ba ba laetse le bona o metse ba
1: ya ai kunzima emhlabeni dai uthata mo mere PCFM
0: yo
1: ema shimo mabedi le metse robedi re fraletse ho rena ya bone mamedi a gena o ba le moeti ka jene tsa le sekonta teng ko fule bekeng ena
0: o re tlo malu
1: ya ta fela tsere ko ka fela mo medika taba kwane ho rena ha e mongwa le lapa a ho finya le lwana ha holo o so ka itsala ri ke tsitse fela so ka itsala go motho mo ibile o la ka ba le a jwalo wa bona e be o tshankaneng dilemo tse ka bang ri tahenu ya kwane jele le motho mo le batla ho etsa diqeto tse itseng le lapa botsa ke hore na fela jelo ka ha ntse le ka go le lapa le ya motsebisa khore yo hona le ntwe tjena e tjena e ri etsa mmane ka pale re e o sa tla bona tsena ka ofela ha sa tswile ka magatile mo tsena tsa dilalletseng ka molo le sebetsa jwang ya ba ke ne o tshilwa ga ene ka mpa wa khopo ka nnete ha isa le ka go lwa le lapa ke sikulisa
0: mola
1: ho ha ngwa mkhata ha sa le jalo wa fihla dula bo mention ngwane ha hila ya hila mo a re kisitse
0: Hello.
1: Yeah, me rutla maikutla ho fela mamela PCFM rutla gona wena o reng. 2121956
0: rutla ka bana ba letse bo ka bana ba bomme. Sentse ba chankane aje. Ba bo la patla ba tse kede ba ba wetse ho na ntse tlanga potse.
1: Yeah. Hey, what's up again?